0: Domnul ăla, dar nu mă gândesc în bagă. Nu mai pus-o vreste și nici niciodată.
1: Ce mai stimai mai mult? Nu mai stimai mai mult? Nu mai stimai mai mult?